0: listening to WETF LP in South Bend, Indiana. WETF, the jazz station, celebrating over 100 years of recorded jazz at 105.7 FM and on the internet at jazzradiowetf.org.
1: The night owl is in flight. Welcome aboard. Stan the man navigating you through some really great music. Estimated time of arrival to our final destination, just before midnight. Relax and enjoy this flight. Fasten your seatbelts.
2: トランペット奏者ウッディ・ショーを中心にしたクインテットのコンサートをお届けしたいと思っております。ウッディ・ショーは1944年、クリスマスイブの生まれ、当年とって36歳、アメリカジャズ界の中堅で最も乗っているトランペッターだと言われております。パーソナルの方は、トランペットがもちろんウッディ・ショー、そしてトロンボーンスティーブ・トーレ、ピアノムルグロー・ミラー、ベーススタッフォード・ジェームス、ドラムスビクター・ルイス。それではこのメンバーによる大変パワフルな演奏を一曲聴いていただきたいと思います。ローズウッド。